0: މި ޕްރޮގްރާމް ކަމި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލު ރައިތައް މި ފޮތުގަވާ ލިޔުންތަ؟ ހުށާޅައިދޭނީ އަލުސްތާޒ ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ދެވަނަ ދަރަޖަ އިންސީނާ ޖިންނީންގެ ތެރެއިން މުކައްލަފުންނަށް ދެއްވާ ހިދާޔަތު. މާނައެކީ އިންސީނާ ޖިންނީންގެ ތެރެއިން މުކައްލަފުންނަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަކުން ހިދާޔަތު ދައްކަވަ. ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަކުން ހިދާޔަތުގެ މަގު ދެއްކެވުމުގެ މާނައެކީ ޙައްޤާ ބާޠިލު ބަޔާންކޮށްދެއްވަ, ހެވާ ނުބައި ބަޔާންކޮށްދެއްވަ, ރަނގަޅުގޮތާ އޭގެ އިދިކޮޅު ބަޔާންކޮށްދެއްވަ. އެހެންނަމަވެސް މި ހިދާޔަތަކީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށް ދެއްވާ ހިދާޔަތެއް ނޫން. ఇన్సీనా జిన్నీంగి తెరేం ముకల్లఫుంగి ఖాస బయక దెవ్వా హిదాయతే ఐ అన్నని ఆయతుగా ఇషారే కురవ్వా ఫావా ఫదే ఇన్నా హదైనాహు సబీల ఇమ్మా షాకిరం వ ఇమ్మా కఫూరా. ఇన్సాన్ సూరతుగె తిమ్వన ఆయె మానేకి హమ కషవరున్ తిమన్ రస్ కలాంగి ఏనాయం మగు దెక్కెవీమే ఐ ఏనా షుకుర్ వెరి ఉమట్టకై నూని ఏనా దెకొళు వెరివే కాఫిర్ ఉమట్టకై ಅದಿವಸ್ ವಹಿ ಕೊರವಾಫಾವೆ ವಹದೈನಾಹುನ್ನ ಜುದೈನ್. ಬಲದ್ ಸೂರತುಗೆ ದಿಹವನ ಆಯೆ ಮಾನೈ ಅದಿ ದೆ ಮಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಯ ಮಗು ದೆಕ್ಕೆವೀಮೆ ಮಾನೈಕಿ ಹೇವ ಕಮುಗೆ ಮಗ ನುಬೇ ಕಮುಗೆ ಮಗೆ ತಿಂವನ ದರಜ ಮೀ ಹೇವ ಕಮುಗೆ ಮಗ ದೆವ್ವಾ ತೌಫಿಕ್ ಮೀ ಇನ್ಸೀನ ಜಿನ್ನೀಗೆ ತೆರೆಂ ವಕಿ ಖಾಸ ಬಯಕ ದೆವ್ವಾ ಹಿದಾಯ ಮಾನೇಕಿ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು ಲಿಬೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ಹಿದಾಯತುಗೆ ತೌಫೀಗೆ ನುಲಿಬೆ. ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಬಿಮುಗ ಮಿಹಾರು ಎತೆಕೆ ಬಿಲಿಯಂ ಇನ್ಸಾನು ಎಬದಿರಿ ಉಳೆ ಎ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಹಕ್ಕು ದೀನ್ ಕಮುಗಾವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಗಂ ಹಿದಾಯತು ಲಿಬಿ ಫೈನ್ನುವೆ. ಇನ್ನ ದೀನ ಇಂದಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರತುಗೆ ನವಾರವನ ಆಯೆ ಮಾನೈ ಹಮ ಕಶವರು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುಗ ದೀನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನೆ. ಮೀ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿದಾಯ ಮಾನೈಕಿ ಹಿದಾಯತುಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸೀನಾ ಜಿನ್ನೀಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಖಾಸ ಬೈ ಮೀ ಹುನ್ನದ್ದೆವ್ವಾ ಹಿದಾಯ.